Pohanto kalihua tehkua. Mua on niissä laateskat, ne on kuaja tai eline. Anta vahve nuuni, mua on niitä mulla. Tätä vaatate nuha laatu, se on kuepuskaan. Ne on niin jaake, ja teekunta ja kutkau on hake. Aion katsenun ja tahku, tein kata uudet, syyhun jaate. Toni kahne kalunju, aion kun jatta nauuste. Kontiin kata uudet, syyhun jaate. Ne on niin kuin sunna, tuossa kutkaavu, tahu nahtkaavu hakeekka ja takia hatsala. On tuva hue nuuni upaani kumra, tietin hua laatu, ne on kuin sunna. Tuka tiina johtu hake, ne on se vaani kumra. Ne on niin kuin hua sunna, tuossa kutkaavu, ajan kia takia ha. Tuva kan vaktansala, ajan kuulaan, ne ei enakele. On tuva hue nuuni upaani kumra, tietin hua laatu, ne on hua sunna. Oni, uchi nuwa suma, tosa kutkaavu, jopa teini tanssala suma, tahunahtkaavu hake. Ne oni kahi suma, tuli jatku, kanpa saruana ajun kuatumse, ihmu tessa lauelu, ne etan tuoten huolatu hake, mutta vahve nuuni upa ni kumulla, tietin huolatu, ne ne kahi suma, tokatino johtum hake, ne ne se vaan ni kumulla. Ne oni kajeri, Nika wala ke te wala moire tiuhu jate. So wa kero yu wala taliha unka wala ala ooni yu wala wisto tuska wala moire. So wa kero tuka wala taase. Jahti jutkaate haita wali huoluke ka nunka nuolu namta ja wanga. Latina kerenyu upe hulle. Tuo on so wa tokase chita huti haatu. Sina te supa nurukha supa jatisu. Anto vahve nuuni upaani kumulla, tietin hua laatu, kajeli, nika velaake. Toka tiinu johtu hake, nene se vaani kumulla. Ne ooni, in tilju, tuossa koht kaavan, te tajunat kaavan hake, ate naatsela, ooni upatselunja. Anto vahve nuuni upaani kumulla, tietin hua laatu, nene ku tilju. Toka tiinu johtu hake, nene se vaani kumulla. Ne ooni, tuolla jatku, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeekä, jättäkää hatsella, aion kun jättää lihustee. Ne ooni, vahtaa, lauelu, tante vaten valatu hake. Nata vahve nuuni, mpani kuulla, tajettiin valatu, opille suuna. Tukatiin johtu hake, nene se vaani kuulla. Ona kaati, uchittu ukumaa, tuossa kohta kaavan. Kalonios, kun tilin nootu, tohsa tai kohteeri hanssake ansa johtanti, tsiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinja tanssella, tahu nahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin hua laatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati, lati uelas. Ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, luti satstumisella vaan. Aase sun uunisti kahna karunju. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsino jo vaanas. Tova, ajaku jatta kaali, ne ei enäkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni upa ni kuulla, tojettiin uva laatu, lati uelas. Tokati nu jo tuhake, ne ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehkaa kalahkwa. Ka sats tanssala tahotka on hake. Ne tahonu tuke chi niot, wa tali haata, ooni, chitka visto ta, chi johon chaate. Anto vahve nuuni upa ni kumla, to chito wa nuva laatu, chito wa chia, kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, ne ne se wa ni kumla. Oona kaati, chitka lohjaate, niot wat kumsa jeerate. Et sotha, ne tai joku nuhtuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuuni upa ni kuulla, to jettiin hua laatu, jettiin sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chiujis tohkua lunju, kasats tohsala, tahotka on hake, rotiks toho kuun ahkwe. Tatia ta teinukwe, latien teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus.
pooni kain tohsala la tiata ke hake lum aviasta. Nanta vahve nuni upa ni kumla ta jätinu valaato ne utis tuhkua suma. Tukati ni johtu hake lene se vaan ni kumla. Ne ooni ka jeli ni haa ni ka niin peeta ke tinkia chaatu kan tinpa tamere tiuhun chaate. Nanta vahve nuni upa ni kumla ta jätinu valaato ka jeli niin peeta ke tukati ni johtu hake lene se vaan ni kumla. Ne onis kan jo tarii ut suri huanto sa agori huanor se. O pe hoe pastia kontia kota uire. Tena kali huio na hota so pa tiso sa ko vena taas. Ne ka tinne tuwa hoe nuni ne no pa ne kumra to chi tuan huara to ne ka ne tarii yo na hota pa suri huanto. Ona kaati karuhiake ja tuot kusajera tuuri huakueku savenata on siuhun jaate. Iisa kasvatsta salattu satka on hake tsena hoota. Siinkua tuu hahteke on hake kaan siuhun jaate. Tein patamoiri paapahve nuoni. Lennu paani kuura huatkuanu huolaatu. Lakini karuhiake tässä siitaru tsena hoota. Kossa toina kun tahku. Hanna hoti patsanun ja tahku. Kona kati lakani karuhiaka tässä siitä ruvaa pahvi nuunin ennu paani kuura vatkanu valaatu. Kona kati jopa taas sotara nena hootii paitossa laaja. Ja hootii pateri huajaani nena uhaatu. Toka tänne johtu hakee nena paani kuura tohtu.